106.3 FM Suna Pasugusu a wutie dwumpa and san a free sebra kopem sepa mo beto de woni me OPD opebi adi na etna na mami fo mo nguramu e wo DBS asue ye e dan de odishie bia hia se